nyina anyɛ kɔn tɔtrɔbɔnsɔ bɔ ɔsoro ne asase no nakyi na ahehwa mu no atokɔ afrɛ nyankopɔn onyame a ɔkasa a obi nkasa bie no fiaseɛ no ada no se saa bere basakayaama